inshingano y'umubyeyi nk'uko twabibonye ko ababyeyi bategereza kwigisha abana babo kuva bakiri bato muri ubwo buryo bwo kurinda amafaranga n'ibintu bakwiye kuyakoresha kugira ngo bashobore kuvamo ikintu gikomeye cyane.

0: gutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha